درګین راغی د ډیره مهرباني شاس ماته جلوزو زمون پروګرام او اسلامونو کی وعلیکم السلام انی ساډونا فرام خاکو اسلامونو وعلیکم السلام تینګ اسلام بھائی څنګه تاسو ز تاسو غوډم ګلنور د سوابین ډیره مهرباني ګلنور اے بھائی پروګرام کی ان شاء الله سرو ډیره مهرباني ڈاکٹر ہانی د پېښور زمون پروګرام او اسلامونو کی وعلیکم السلام سر ہنا دشی ویڈی زمون پروګرام او ډیره مهرباني فرحان زمون پروګرام او عبدالحسیب زمون پروګرام اوری نیہا زمون پروګرام اوری وای په اسلام آباد کې بلډونا پروډکټر ته ملاویږي نیہا په اسلام آباد کې جسم رحم کاسمیٹکس دکانونه دي کاسمیٹکس دکانونه دي یاسمرا مارت یاسمرا مال دي باغټولو کې زمون د یاسونا فارمیسیز دي باغټولو کې زمون د بلډونا چکم پروډکټ یغه ملاویږي ثانک یو نیہا فرام پېښور هاي هلو باسی به پروګرام لري خسته ده سنا د ثوابینا ډیره مهرباني ثانک یو سنا السلام علیکم وعلیکم السلام فاطمه مند سوابین راغلی ڈیرا منانا میرا حیدر در شب قدر راغلی